Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Alomat qilinglar TRTning Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 22 sentabr seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan soat 1, Urumchi vaqti tushdan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan soat 4 dan 5 gacha bo'lgan Alloqda Turksat TA Sunni Ibrohim va radiomizdan internet sayfalari www.trtuyg'urcha.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita bo'ldim. Anglatishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5 dan 6 gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8 dan 9 gacha bo'lgan Alloqdan qisqa to'lqin 31 metr 9 min